0: Төнде аңлаучыларымызга бир суал калдырмыз, аңлаучыларыбыз диккат кылып аңлагайсызлар, найт адди суал, тогуру жооп берген аңлаучыларымызга алайкыдек чын качы мукапат чыгарганчы. Пул муамил торуну саплаштырып, бехатер истимал мойтуну кордайлы. 9-нчы айнын 7-нчы күнүдөн 13-нчы күнүгөчө пул муамил тарбиясы ташвикат аптылыгы. 107.4 катнаш санаат радиосу Жоңгу өмүр мал мүлүк сугуртусу Шинжаң шөбө ширкети менен бирликте пул муамили бехатерлиги боюнча пенни умумлаштыруу суал жооп М4-кү фаалиетине алайды жолук койду. Фаалиет мезгилде турмушубуздагы тозакты фарк этиш, акылды истимал кылыш, көпчүлүктүн пул капчугун коодаш катарлык мазмунларды чөйөр деп суал чыгарылды. Суалга жооп берсеңиздер, эсил согатларга эрише алайсыз. Аңыздарыңызды активдүү менен катышып, бирликте билим өгүнүп, өзүнүн пул муамили бехатерлигин коодушуна каршы алабыз. Фаалиеттин кайдасы, ар күнү бир суал чыгарабыз дегенде, анда болсо, туура жооп берген аңлоочумузга напис чини чайнек согусу беребиз. Диккат. Бәзілі өзінің банк картасы, ян телефон картасыны әқлық ижарыға берді, сатуды. Бұл қылмыш төвендікілерден қайсық тәбә. Өзінің банк картасы вә ян телефон картасыны әқлық ижарыға бердіған, әм сатудыған іші бакен. Бұл қылмыш төвендікілерден қайсық тәбә. А. Қанунлық қошымшы қызмет. Б. Қанунға қылап жинайет. Үшчор тор жинайы әркетіге ярдан беріш жинайетіге четілуді. С. Нормал әқтелеп әркеті. Де ишканда хавып хатыр жок. Анда болсо кайсык тәбә болду аңлоочулар? Жооп берсеңер болду. Биринчи болуп тогуру келген, тогуру жолго аңлоочумузду мукапатлайбыз. Оо, бери тушуп кетти го. Немиш эслеменин учуру биринчи болуп кепти ке, лекин ушу де деп жолдоп койгонлугу үчүн хата ке. Унункин мешур сиздин учоруңуз тогурупту. Б жооп деп биринчи болуп айтып кепти. Кага аңлоочуларыбызмы Б жооп деп жолдопсуздар, лекин мау биринчи болуп айтып келгени мешур ке. Шуңа мешурник мешур исмиңизни, исмиңиздин толук жазып, телефон номериңизди жазып бир абатыңа шу аркылуу бир колайлы, биз абатып берейли учоруңузду. Ондо болсо төндө азыраак эланлайбыз.
1: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү 8-нчы айда суду ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылыдыган, кумлук сахилинде дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакыл көл Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир районундагы мейманканда ятакасыңыз Мензир районунун белгиси сооп кылынды. Телефон 0996-2566-666.
2: Шинжаң көчмө хабарлашышынын айлам торун ишлесеңиз, сөздөшүш вакыт чеклемеси жок. Бир айлык кишилери өзара тосалгысыз телефонлаша алайды. Бир адам хак тапшырса, бір айлы кишилери бәһриман бола алайды. Үш ханылык номерни әстә тутыш асан. Топ ичидеги бір айлы кишилери Шинжаң ичиде өзара телефонласа, бүтүнләй хаксыз. Тор хаккы арзан һәм колайлык. Тор сөрәте яхшы. 10086 ге телефон кылып бижер алайсыз.
0: Программабыздын ахырында баян кылма 2026 жылдык Үрүмчи марафончу жүгүрүш мусабакасы мезгилдеги бир кысым жол белектерде катнашка убактылыкча коюлду. Айылынып жүрүшкө чокум диккат кылыш керек. Бу убакытка учурда баян бир жеткизген, эми бир жеткизүбүз. Эми 9-нчы айынынки 9-нчу күнү мухбирдин Үрүмчи шаардык оңан идарасы катнаш башкаруу тармак атырты Чөмүгөр айылдык чоң атырытынын эгилишче катнаш башкаруу тармактары 2026 жылдык Үрүмчи марафончу жүгүрүш мусабакасы мезгилде мусабака жолу линиялары ва атраптык yollarning kesish eg'izlarida yo'llarni udunliq taqab bo'laklarga bo'lib ichib etish shakli bo'yicha qatnashga vaqtliq chaq qo'ydi ekan. Buning ichida 9-nchi ayningki 12-nchi kuni, ya'ni bugun soat 7:30 dan 13-nchi kuni soat 15:30 gacha marafonchi yugurishning boshlanish va oxirlanish nuqtasidagi aslalarni o'rnatish va musobaqadan keyin elib etish ishlari sababidan Хонгуанша юлы, яны мушу йыгын көргәзме оттыр көчүстен, йыгын көргәзме чоң юлгыча. Йыгын көргәзме шарқы юлы, яны мушу йыгын көргәзме оттыр көчүстен, Хонгуанша юлгыча бүтүнлай такылды экен. 9-нчы айның 12-нчы күне, яны бүген саат 14-тен 13-нчы күне саат 12-гече. Йерим мусабакалык марафончу жүгүрүшүнүн акыркы нуктасын тасдик кылыш ва мусабакадан кийин аслахаларны элип этиш себебинен Бейжин оттыр юлы, яны Бейвей 3-нчы жолудан Жансу шарқы жолугучу болгон жол бөлүгүнүн шарқы жеримидеги асасый жол такылды экен. 9-нчы айның 12-нчы күнү саат 21-ден, яны кеч саат 21-ден 13-нчы күнү саат 14:30 гача башлыныш нуктасында iktidar rayını təsis qilish və müsabiqədən keyin əsləhələrini ilibiti səbəbidən yığın körgəzmi çoğun yolu yenim üçü yığın körgəzmi otur köçüsdən Fengqi köçüsüqəcə, Xongguangsha yolu, yenim üçü yığın körgəzmi çoğun yoldan Longtung yoluqəcə, yığın körgəzmi cənubi yolunun şərqi birinci köçüsü, yəni yığın körgəzmi cənubi yoldan yığın körgəzmi çoğun yoluqəcə bu ağırlıq. Güyxua 5-ci yolu, yəni Fengqi köçüsdən Xongguangsha yoluqəcə pütülləy takılıdıkən. Bu vaxtki uçurlarının təfsilatını anlıqçılar mağabızdınki Veyşin salonumuz, Duyin, Şüpinxaudiki yollanıqa məzmurlarının çıdımı ba, şu yerini izləb təfsili uçurlarını köysanlarımı buludu, xəritilik qılıb yollab qoyulan, Qadirlik anlıqçılar proqramımızdan axırlaşdırmız, axırda proqramımızın ait qızğınlıq bilən qatnaşqan, yaxdırıb anlıqan, barlıq anlıqçılığa köptün köp, rəhmət etdiniz, rəhmət. Proqramı riyasətçisi Uçurcan Xızır. Növbətçi mühərrir Fatıgül Məmməd.

0: Менин автомобилдин программасы Шинжан радио телевизия станциясынын жаңы тараткуу аптиси Слушайтиң намазга адамдын аңылтуулдоо программабыздын Слушайтиң аптисиному алышыганы каршы алабыз достор. Ондон башка биздинки ушу программабызга катнашкан достор, өзүңөр жүрүп аткан жол бөлөктөрдөн жол учурай май, учурай газ, учурай катарлык учурларды берип мешаланы үмүт кылабыз. Ондон башка өзүңөрдүн сетип өтүдөгөн машиналарды ябыбыз. Баалатмакчы болгон машиналар болсо вакытты чын тутуп, биздин вейшинспибиз XC1074 FM Қайылышыңланы қысқын қаршалымыз. Әқчан Тұрсын жан ұстамы тәйе боп болды ғо дейме, ә Тұрсын жан ұстамы. Азырқы өрімчінің аң еңі ел әкфалары қарсақ, әмінет Санфанго бейлі, яны яшан отыр елдің Чентан жан елі қарап маңға үйлішті автомобилла көпке назар тосылған ел бөлекілер бірқанч ел бөлекілері бәк тосылып кетіпті, яны мүші Санфанго бейлі отырап, мушу миңвенши лодун шиңминшижеги карап маңга юнлуш, ондон башка юңушун котси кошумчулук шаңшаха көтөрмө көрүктөн доңарфан карап маңга юнлуш. Ондон ки яшла жолу Чиңниянло, яны Доңжан жолдон Шиңмин жолу карап маңга юнлуш. Ондон ки Еңбин жолу ар ички юнлуш. Ондон башка Хуйжан Жоңжия, яны Чидабан бейлодон Хэнан жолу карап маңга юнлуш. Бахт жолу, яны Жинин жолдон Доңлянло карап маңга юнлуш. Ондон башка мушу Штыпак жолу Жинин жолдон Минхуа котусу карап маңга юнлуш, Көлөмайы Шиже кошумча жолу Чарбак котусунун Шибе жолу карап маңга юнлуш, Шинин жолу Алтай жолдон Күнүл жолу карап маңга юнлуш. Азыр автомобилдер бир аз көп экен, достор, жүрүш аз экен, тосулуш эхвали бар экен. Жума. Мен давамлык радио алдыда ба, жума Яшар жан үчүн деп кояй деген деди адам такси. Ондон башка достарынынки Uçuru karayla Ahat go sözden Ahat can ba.
1: Sen ağını mesajam. Mayka öyle cad çevre. Benim aşkımda Mayka'nın cadkanda ötüresi genelisi yok. Bundan normal cevabı da. Kirip bir alıp çıkıyımız olsa ha.
0: Buldu. Tuvarla tonşunu gönü dostumuz ha.
2: Selam böyle yetti bitti. Türesi yok kabri. Şu Şunfan Nellu. Çoğuşunda tarafından kayıyor. Bilekleri. Tüzülüş yok. Yetken. Машинада кадар көп. Анын динки ген мага менин 2025-чи айда алган 2000 көп май аралаш жарыбы ба. Ал шуну азыр сатсам неч болго ала? Эмне 26 000 км мындай машинада пакет. Жан бенген кидасын бу корпо.
0: Ма хаппа болмаймыш учурунузду бир язма чыгып жолдоп берген болсоңуз бек жакшы болду дие, абатчик аплик болду дие. Аблат
3: Salam bir izler. Salam Yaşar Can Yelkoz.
0: Yakışı mı? Tursun Can. Tursun Can Khan Bey.
3: Herkese yakışı mı? Geldi alırın ketme. Allah'a adınız. Buyurun. Rahmet.
0: Buldu. Rahmet.
3: Herkese yakışı mı? Biz baktıkça gör. Allah'a adınız. Buyurun. Yolun sürübülemişek mi? Baktıkça gör. Allah'a adınız.
0: Болду, рахмат, давамлык яктырып алышыңызды үмүт кылабыз. Бүгүн Турсунжан устам жокко, барып кетсем пайда болмайды го. Аблатжан.
4: Айя, жардо, кайдара кайбаландым.
0: Белен го.
4: Сен уй богуруна жутлук найдым мен сарбазды булага келмесе катмайсың айтып.
0: Эреме.
4: Жардылык менен сүрөт басып, арлык таклар менен чечек кылма.
0: Макул болду, рахмат. Ва турсун жанстан баке мана юк ми кидисем баке. Ма Туарланд хошинген достумуз. Эвет куйдум э. Онун кин оо бай бир достумуз бир автомобил эветкен ошо сапарыңыз биз сырдаш программасында. Мана маным эвет итейм мен. Турсун жанстан ошо килиши менен машин менен көмөйтейм. Мушлан бір бағалы бәсіңіз тұрсын жаңызды мә? Әхәт жаң ба?
5: Өрімет шөбірді сау ел қәбірі. Машқында

Достарым, мындак автомобиль учурларын алып келдик бүгүнкү программабызда. Яны Чижин GX7 автомобили алдын сетилишке башталды. Чижин GX7 автомобили алдын сетилишке башталды. Алдын сетилиш баасы 249900 юандан 311900 юанга. Оттуру чоң типтеги 5 кишилик мотор пакат ток менен таминалайдыган аралаш энергиялык SUV кылып бекитилди. Яңа автомобильга акыл айдоо системасы ва Хуңминнин акыл олтуруш бөлмөсү эсептелген. Батареяга Ниндо Шидай ширкетинин махсулаттары ишилтилген. Өзгөрүшчан 5 кишилик орундук орнаштырылган. Орундуктун жалдык таңшигили болду. Олтурушнун рахаттык дарежеси менен нерсе саклаш ыктыдарга таң этибар берилген. Яңа автомобильдин заказ кылыш саны 20 миңден ашып, базар кызыгылыгы ниһайет жогору болгон. Мотор пакат ток менен таминалайдыган аралаш энергиялык системасынын лайиясы узун жолук сапарга чыгыштыкке андишини түгөттү. Акыл ыктыдары бул кыл автомобиль типинин ядролук жаркын нуктасы. Бул автомобилдин электр системасынын инкасы раван, түрлүк сапарга чыгыш ыктыдары мол болуп, акыл ыктыдарын колдошуучуларга сетилишке мас келеди, достор. Эң давамлык учурларга карасак, мына Тоочиде Паңзы деген достубуз дейди, Яшаржан, мен бул ватан менин айлам программасынан баштап аңлап учур берип келатман дейди. Рахмат.

0: Давамлык тосттордун келген учурлар карсак, Ахат Чаңбанын авазы учурып экен ала бакай эле.
1: Эмегин эседе мекандышын силек сүзүк татыды радиола. Сан шаргыма кеп болдум. Эмде дөөтүмүздүн ке исел мекс болгон Ван Хун шаарына бир сүрө маңдым мен, ха? Давай.
0: Нелер ойнап кетип болган сиз, Ахатка сиз, э? Олжы 10-нче районның алдык юллары аван дип ту, ә? Оның ике бадам таксиде ду, якен ямгыр егып атыды менә дидо.

0: Ахатнинки овозни учурып айкен, а?
1: Урматты бир достор жолдору. Маши Урумчидан санжы карап мага йөрмөш. Сен ша айдырым. Йөрмүштү өткөндөн кийин, анымы санжы карап мага йөрмүштө жол жүрүшү сыйрыклык машиналар деккер. Сыйрыклык жокта.
0: Бу Ахат исимликлердин эммиңла санжы берип алдыңларбы? Ма Ахат 008 мы санжы карап мага йөрмүштө дейди. Ахат чыгып баккан мо? Санжы маңдым дейди. Бу неме шуп кетти бу?

0: Ондай осыны учурлар карайбыз. Сида жау көрүктүн устунда Абдумобулла көпрөккөн Абдунун байган учуру пайдаланып кылганлар. Кашкадан ме апандым деген аңлыгучумуз. Кашкадан учур берипти, айрыдырым жолдорда машин көп тосулуш жок дейди, а? Андан ма Урумчи бекет Бейгуанчанда такси машин жок, адам көп дейди. Жолоочулар жыкка, харидалар көп келген. Мабу таксилар жок экен. Şu атрапты кетип аткан таксичилар бамысыңар, эгер ба болсаңар, ашай бир өтөңлар. Харидалар келип экен. Отур Азия жолдорунда автомобил сал көп, лекин алайда тосулуш жок депти Абдулла. Тургун Абай Өзөкрада менин исмимди өзгертип атаңар, тор такси деп. Ай, болду, мушта турганга сиз Тургун Абай деген исим жок, агабыз тор такси деген исим бек чык биздинки де мабу мешинимизде. Мушу окшумайды го исим менен турган. Сайраңа алымка сайраңа.
1: Аңлысын деп ярыңды.
0: Ярыңыз аңлайды.

Тор таксиси Роза жан чоң базаны алды раван депту. Жужан жолуму кошулунушту раван кена Абдылым Абдыметтин байган учури. Мана Пактыкарынын гүл кызы деген акшын куйуп байган болсоңуз бир аштан акшы баат деп мана кудук белгиси үчүн эветип ке ала.

0: Алуу жылдарыбыздын башка учурларга яны давамлы карайлы э. Авазык учурлардан алайбыз.
1: Сонун зоре кызыл кевре. Санжи шаардан кучкен айсы карабманга ел асаша тарава.
0: Болду. Яна ягана.
1: Кышка тезе бар чүчү. Пастеге калып аткан. Олар менлеге.
0: Ха? Пахтагеш аңлап аткан уган бала демсиз? Ха, бопту, бопту, жакшы бопту, ашымышсы. Аңла, тасаңды шунда жык. Терисиле, тирган пахтаңларнын килосу анымы авыйду. Канда тез терип, ашынчылык жык болганлыгыңларны, тергенңларны эс кылмайлы калысыла. Бүгүн юпургунун базыры Юсенже яны шуп бетип жүр ялапсыз, э? Бүгүн юпургунун базырды болуп калдык демекчи окшойбуз. Биз сал алдырашып калабыз, учур беремейбиз, ама радио аңлашты унутуп калмайбыз деп алдын каптыкки учурун яны кайдадан фужи кылып эветипти. Абдримка кекылыңа. Кени кекылың.
2: Бүгүн жетүүдө кордудо жол кайры, карпа азат жолу, кембе кызыл чырагы, сонун үчүн ка докторкандан алдыга. Азыр кайны калып докторкан салып жатып эмнелер бар.
0: Болду макул. Болду. Абдышкүрүн учуру карай деген болсак, Кашка Гужуңдун 9-чу отур мектептин алдыгычы болгон жолдор аван деген учурун байган экен, э. Анда болсо азырынын өзүдө бир телефон уланды, телефон алган болсак. Адылжай жакшымы?
3: Жакшымы, Зыгырада абдан тунап жүргөн кайрылып көрсөн.
0: Рахмат, шундай кылып бүгүнкү Үрүмчүнүн гүзел аба ырайдан неге карап маңдыңлар?
3: Biz hazır mana bu şu üçün ve Şinjan yenimizlik, Şinjan bizlik tam izde şapırımızda biz. Mutundak köp kök asman, appak bulutla arası da yine. Şu Ürümçi nayesi canıbı tağ bağırıcı caylaşkan. Nensendeki Mesta kahvehanızda.
0: Mesta?
3: Doğru. Nurgun dostlarımız hem de Mesta kepakkan buluşu mümkün. Kepakmağın dostlarımız mı boğan buluşu mümkün. Hem de Nensendeki Mesta'nın aşkılı hele uzun mu bom mu de. Muşe'de bana Muşu Tianşan Daşagu. Muşu Tianşan çok cilgisi. Muşu ikinin bağırıcı caylaşkan. Yani Ürümçin ayısından Benfango yesi caylaşkan. Güzel muşu Cenab-ı Tağ menzirsini körüp oturduğun cayda. Uruluşup Naiti rahat, naiti körkem, güzel, naiti ılık tuygu burduğa meri ısık bir orunlu igellip, yine meşir şansın usulup da, muşu kahvehanını laylap, müşerik içipto mestaninki. Bugün hem de bir vasit görüşümüzden başlayıp gettik hazır dostlar, şirping hat, doyin, şikilping tayının kaysığı kirse bizninki muşu bir yüzyatı dörtninki. Hazır cübonu başlayıp gettik. Müşerde, Muşu bütün Mesta Kahvehanasının muhiti, taamları, menzirsi, kurulmalarını tepsili köstüp düşendirimiz. Vaktanlı olsa radyo aldırgı dostlar, kirep cüboğa. Kolluğa şükürüp, haber daha boğa isle dostlar. Vaktanlı olsun, nensengi çıkınlı bugün, hava pek yakışı.
0: Raslan.
3: Bulup memde, nensenden temperatürsü mü hazır? 28-29 etrafı, nait muhabıklığa. Şuncilik kök asman, appak bulut arası da, çarçıgan nirvelerin aram aldı ağaç. Nensendin güzel menzesi de huzur ağaç. Mesta kahvehanlarının mizlik taamlarını, kahvelerini, meyve içimliklerini işkeç huzurlanıp, lirik müzik arası da, ot çöple arası da oturup, rahat ip ketkeysle de teklif kılımız.
0: Nimidige, yakşı köz aldım, kepki tatıdımında aynaktın tişi karap, kolumuzda bir ıstakan kahve. Анандыкин тишиги карсак, ашу чексиз кеткен так, анандыкин ешил каргайлык, бир хыялланы сүрүп, хыял деңизиге чүгүп, ажайып бир озур сүргүдек бир манзара көз алдыма келди. Бүгүнкү аба акыйкаттан нансаңга чыгышка шунчалык мас келдей достор. Анда силердин вактыңар болсо, азыр берип тиккеде берип муш жакшы абалада ашу нансаларды айлангач отуруп, ашу мастаны ичиде кахвадан башка эне нургун жемектер ба. Ушундайбы? Татып түрүмдөрдөн татып ба, жемектер ба, шаучалан ишкеш дегендек, анан деген көңүлүңөр таткан таамдарын, жемектерин буйрутуп жегеш бир озурлуну бүгүнкү шикер шамбынын озуруна бир мастады сүрүп келмем силе. Баштап бир кылыңлар, э.
3: Туура. Биз эмне мушу мастаныңки орнуна деп берсек, Фанго есе Үрүмчүнүн айсымыз эшиёлю, өлкөлү бир 16-жы линия менен чыксамы болду. Анан кендин Konyol bilen çıksın buldu digendek Benfango yesi uytupla muşu takdir epki işçi gimansak muşu Долган кыргызсың.
0: Долган кыргызсың болду аа.
3: Месета, месета, Наншан деп кыргызча чыкты долганда.
0: Туура, а пенсиясы мы чыкты?
3: Туура. Найт рахатия бу. Каллаңла арам эп калды. Шунчилик ылык туйгу бегенемде биз Хасиет ханымны бир зиярат кып баксак, мушу мәсәләнең алайды таамларды нимене белән чыкты? Алайдылыгы нимә эшкәгезгә кыпрапсыз?
0: Хасиет ханым, яхшымысыз?
4: Яхшымсыз, Зихра ханым.
0: Бүген мына силәрнеңки урыныңларда бивас көз башынып опту, аңлыгычларыбызны кирип көрүшкә тәклиф кылдык. Анда базылар силәрнең чыга

болду тамак буйрусаңлар жеткизип берди 259 300 деген номер менен алакаласаңлар болду 259 300 деген номер менен алакаласаңлар тамакланым жеткизип берди.

0: азыр мавюздан өзүнүн туруп аткан ээрдин тауган кыптикен ток 55 километр, эсапты 56 километрге сиз абу Кулуу тараптын даухан кыпсыз да, ашадан 56 километр келдике арылыгы дейди. А, бирси дензини ипти да, азырын өзү түшкөн дензи кемсе. Башкы бир устам азыр кубул кылды, шу ашуунан сандык шу кахваханыга бардыган заказын азыр тек кубул кылды да, бай эсет. Шыкпактын бир жалмыды сокат экенсиз өзүңүздүн багаш, а?
1: Бейжиң вакты саат 14.

берип көрүш аршуй көрүш арзуюм бати багыны булам дикин бала булам деганда да булуду өзүңүз вакыт чыккансыңыз булду сан эмеде эгер алды билан болуучу үрүмчү келесиз анан кийин вакыт чыкырып бир күн ушу эки өтүмөн деп өзүңүз пилалап өсүңүз болуду жолдор деген ушунчек жакшы Юпыргы Яңы базарынын кириш чыгыш жолдору тосулушка башталды. Калган көчөлөрдү жолдор асасан Раван дейди Үсен жана. Галибет жолдору Раванкен, Адыл соода сарайынын алдымы Раван, Дабазанын алдымы Раванкен дейди Абдул.

Программамызны аңлап аткан досторубуз амды дейлим, ал азыр жубу көз тылып атып эмесми? Биздин 174 катна санат радиосунунки Нансанга жайлашкан мал Маста Кайхва ханысыда эперилип аткан Бибас көз үчүнмү? Болсо Мадоинга яки Шипинхага кирип көрүшүңөрдү каршы алабыз. Ишкели ушу Пинтайда таң бирли убакытта жубу окуп көз тылып атууду кирип көрүп анды кийинки кайтымбага убактыда кандай-кандай немелер бакке көңүлүңөрдү саң кылып эгер болсо бериш имканияты бала болсо бүгүн берип ушу жубулагым таң катнашкач ашада айланып келгеч мастаныңки кахвалары тамакларга ыйгыз тигип келсеңлар болду. Анда болса кадырлык аңлоочулар, анда программабыз арлыгыда көңүл арамыңларга нах сунган болсак, кане Гүлшендик Райхан намлык нахчадан озурагайсыңар.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү 8-нче айда сууда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылку Шинжаңдагы сайя деп тарыфланды. Мензир райондагы мехманканда ятакасыңыз Мензир райондун билети сооп кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү 8-нче айда сууда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылку Шинжаңдагы сайя деп тарыфланды. Мензир райондагы мехманканда ятакасыңыз Мензир райондун билети сооп кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Автомобилге чыкпла 107.4 катнаш санаат радиосуна аңлап. Ар вакыт бизге хамра болганлыгыңар үчүн силерден миннеттармыз.
2: 107.4 катнаш санаат радиосу ар вакыт силер менен хошаллыклардан таң бахриман болуп, сапырыңларга илликтик багышлайды.
1: 107.4 катнаш санаат радиосу.

0: Longchuan көчөсү Богду жолу ар кайсы линияга жолдор раван деп учур жолдопту. Longchuan көчөсү Кош линияда Булак Бош көчөлөрү раван деп учур жолдопту. Мына Адылжан менен Абдубрияда учур берипти. Рахмат. Яны учурлардын гарбы чоң көрүктүн үстүнө машиналар бек көп дейди, ха достор. Нурлук жолу дейман деп жаштар жолу деп жазып саптым, хата болупту дейди. Болду. Учурлардын алайбыз.
1: Жаксынсылар, жаксынсылар, аныгайсылар. Мен Кашкар жолу үстүрө баркам. Кашкар болом кымчын жолдору калам.
0: Болду, рахмат. Яны учурлардын Махмутжан.
2: Салам бир жетекчинин урматтуу сиясат саатында жаксынсыз.
0: Яны
2: жолдору азыкты раван кер, рахмат.
0: Рахмат сизге, рахмат. Яны учурларды шундай яңылытып. Мында карсак, кеге учурлардын.
3: Kuruyuz yatırdı oldu diyor kavri. Can suyuyor, aydırını yazdın. Alçarına aldı karapmanlı maçını çek götüre kapatırsın.
0: Oldu da rahmet.
4: Kuruyuz yatırdı oldu diye kadar kavallan yakışma hadi.
0: Yakışım sen salamat da. Rahmet.
4: Yulan aldığım bir feridanlı düşün kuluğu geldim. Yulan aldı da tümdüler direkt yok. İki maçın kulu trepler, yörgün getirepler yollara bancımı aldı.
0: Oldu da rahmet sizge. Bege uçurunuzga. Yeni uçurladın dağımlık begeşmen. Азыр эмне иттифак беле тосулуптур. Бейжиң отур жолу тосулуптур, достук жанып бел тосулуптур. Нурбак тарапы тосулуптур. Шымалды жанапка. Чаңчын отур жолу шарктан карап тосулуптур. Сойжой шарк жолу шарктан карап тосулуптур. Еңбеңлүү карыптын шарк жана машина интайын көп тосулуш алты толтурупту. Достор, жогору кучурларды өнүмдүк пайдаланып кагайсыңар.
4: Ким фугаям алып коюшун иштеген жарды
0: жайылган. Болду, рахмат сизге бага учурунузга. Ай, бо сиене давамлык күчөр берип маңгайсыз, ә?

0: кайсыла. Мейли тамак кылганган болуңлар, яки иштин кайтыңлар, тижараттын кайтыңлар, өйгө бериңлар, яки үйдөн чыгыңлар. Сапырыңлар да биз радио толкундары аркылуу силерге мулазамат кылабыз. Рахат, хушал кайфиятта жол жүргөйсүздөр деген үмүттү биз. Хош, ар бириңлардын таклиф кылабыз. Бу ишин нумурубуз Шинжаң 1074.
1: Бир 107.4 катнаш санат радиосу.

0: Ошондо болсо учурларга карайбыз. Кага учурлардын Жиңпин чоонун бир учуру бар экен.
1: Мушу жиң фалын чөрүшсүн. Чын узун жар чыкты. Жолду машина экен бакчы.
0: Рахмат.
1: Абдабидеш.
0: Рахмат, рахмат, рахмат сизге. Тен шаар районунун кайсы жол белекилерге кучак куйдуган? Мушактыки бир учурларды салтырып биз жеткизмиз, достор.
2: Жол тарабынан Тонай Ачкиза, Изкен Темир жолу сындарабыз.
0: Болду да, рахмат сизге, бага учуруңузга.

Ошондосо досторумузга мында бир учурду жеткизебиз. Урумчиде жогору температура 38 Цельсия градуска чыкты деген учур, э. Ак шабдан маусиме киргенден кийин аба көрүнөрлүк соуп деген ба кечте сал салкын, түштү сал ысык болду. Бу дал ушу убакыттагы климат алайдылыгы. Бу бир нече күндө эне аба учук болуп, Урумчиде эне температура өрлөшкө башталды. Якынкы 3 күндө ылык куяш нурунун таасиринде Урумчинин температурасы изчил өрлөйт экен. Мөлчөрлөнүшчө шаар районунда жогору температура 30 ва 31 Цельсия градус атрафында болот экен. Куяш нуру жакшы, майын шамал чыгып турган ушундай вакытта сырткы чыгып 9-жайдыки учук, сап абадан озорлунам.

Ошо марафончу жүгүрүш мусабакасы аты башылды эне Үрүмчү шаардыкы. Марафончу жүгүрүш мусабакасы якшембе күнү аты өткөрүлөт. Баазы бакчалардын аммивий райондору вакытлык такылды. Үрүмчү шаарынын 2026 жылдык марафончу жүгүрүш мусабакасынын бейхатер тартиптик оңуштук өткөрүлүшүгө бүтүн күч менен капалдык кылыш үчүн Үрүмчү шаарлык бакча курулуш тараккыят маркези мусабаканы бир туташ орлоштуруш ва алакадар кызмат талабыга асосан мусабака мезгилде кысман бакчалардын аммивий райондорун вакытлык такаш, сырткы ичи битишин вакытлык токтотуш тадбирин жол койду. Үрүмчү халык бакчасынын шымалы дарбазасы 2026 жылы 9-ноябрь 12-нчи күнү саат 24-тен бүгүн кеч 24-тен 13-нчи кесла эт саат 12-гече вакытлык такылды. Халык бакчасынын шымалы дарбазасы алдыдагы токтолгон майданы 9-ноябрь 12-нчи күнү саат 14-тен 13-нчи күнү саат 14-гече эт 3-гече такылды. Үрүмчү бакчасы, өсүмлүктөр бакчасы 2026-та яны 9-ноябрь 13-нчи күнү саат 7:30-дан 12-гече вакытлык такылды. Сапарга чыгыш, багчы сайлысы кылыш ва автомобил токтотуш планына муваппык планлап, колайсыздыктан сакланган. Бу кадамкы вакыттык такаш мусабакага капалат кылыштыкы вакытлык тадбир.

0: Ген Гуанхуй көрге, а, Хунсен кызыл такым алганда жана төшүм алган машиналар көп тосулуп олтурту. Анын башка даван бейлүү дейди. Мына Дуңдаалыян гарбы көчөсү карап манганда жана төшүм алган машиналар интайын көпке. Анын башка Чаарбак көчөсү бейлүү турап карап манганда гарбы шаркка машиналар интайын көпке тосулуп олтурту. Эде даамлык чурунда неңла багыс лаундаса. Салам, рахмат ушурларыңызга. Хош жана ушуларны даамлык ыгылап аңлайбыз, көрөбүз. Банкайды жойдо турган алдыда машиналар эң таң көп достор, жума дейди. Нухан ганша отурап, жол белги раван дейди. Салам ушурда. Ха, бага ушурларыңызга рахмат. Семирот завты тарап юлла раван дейди Юсупжан учур, а бага учурубуз көп рахмат, яна учурлардан алайбыз.
1: Оюз жетүрөт хожиде жол хавры, Сандон жолу, Шинжен жолу, газда Шанхай жолу кызды карап маңгайымышта машина көп тосулуш ийгир.
0: Болду да бага учурубуз көп рахмат, яна давамлык учур багайсыз. Хош учурларды шундо яңгылып өтүп, Шинфунун учурун алайбыз.
2: Жол хавры, тул хавры. Ишиемнин алдыда кранлар көп, машина жок.
0: Болу да, рахмат сізге.

сыз тыз таможнидан өтүш имканиетиге ээ кылды. Яна бир тараптан халыкка аэроплан алмашыдыган жолоочуларга карата бир билет менен акыркыча жеткизүш жүк тактарын бевасыта тошушуну назарат кылып башкаруучу мулазиметин жолго коюп, аэроплан алмашышны удулаштыруу вактын 51%дан көбүрөөк кыскартып, халыкаралык жолоочуларга алмашыш үнүм ыктыдарын өстүрүүнү ишке ашырып, жолоочулардын сапарга чыгыш таасиратын жогору көтөрдү. Yukarı önemli kolaylık bulgan tamojnadan ötküzüş mulazmeti, Jongo ve Çetel yolcularına birdek yakşı bahası erişti. Yıl boyu Jongo bilen Kazakistan arasında katnav soda alakısı bilen şoğulundıgan yolcu Can Ependi hayat canlanan halde mondak dedi. Her kıtın vatenge kayıtkanda Ürümçi Tianşan halkıra aeroportuğa konuşunu tallaymen. Bu yerde tamojnadan ötüş süreti bargan sırtı zışıptı. Ахлы иқтидарлык үскүнлөр бак кулайлык. Нече минутла чиградан оңуштук киргилип болду. Кулайлык порт мулазымыты унун чигра халкыган соода сапарга чыгыш үнүмүн зор дарежеде өстүрдү. Үрүмчи халкыра авиация линиясы торунан каплаш дайрысы сижил кеңейди. Азыргыча Үрүмчи Тяншан халкыра аэропортунда учурган халкыра район жолоочу транспорт авиация линиясы 30га жетип, Отур Азиядагы 5 дөөлөттөн асасык шаарларга туташты һәм Москва, Стамбул, Бангкок катарлык алкышланган манзаргахларга таасир көрсөттү. Bu yıl Guangzhou, Ürümçi, Frankfurt, Ürümçi, Yantai, Seoul aviasiya liniyasının yeniden köpeyişige, Ürümçi, Yervan aviasiya liniyasının əsligi keltürüşge, həm Tiblis, Almota qatarlıq jaylarga baradığan növbetçi aeroplanlarının zıçlışıga ägişip, haripke ecibetilgen havai bəkyoli barğan sarı zıç toqulmaqta.

көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлыкылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилинде дака кылдыган көңүлдүк жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя